0: sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

maut sana jangkep pas wecane desang yang wite bangane madan suku bangane madan astot to apa jalan to guno yang jangkep cenrio ditusu beke pijoyang to

0: jane wis pati sejak dino jane sing man pilih apa arep berangkat
1: bener tuh nak jadwal tuh karcis nak subuh mah jalan yang kanti tasan wangde saya mau kejang aja bocok
0: kejang mau bapak mau siap nih tinggal jalan.